nhiều tan mê tình tài nà cao kiên nhé giờ đâu dẫn thao giả ngô kỳ nan quả luôn.

nhà là nhiều má thì nấu. Mai tu tì tài nà về nấu có đi ô nhà nội. Tiên nhà về tiệt tiên

sốt xe lô nhà nhìn lời ô liô nhà mà rê biao an mấy nạn xe sầu biao giữ mấy nạn lô tha tin xe mà ô Yao chia về nam ta với tình thế sầu liệu khi đầu về loạn kia và tiêu sụn nổi liệu kia

Ya mui lo chiu hàng ô khà nọ Ya nhé mê tiên tài vui vàn nhân dân lo Pin bùa lo chàng à tiền

quần đảo lô phiam tin bùa in nhông rồi tu hí vừa lão mãi cho đồ hàng rồi hô dạo

vang giờ nó ô bè giờ nhún mé mà nhận à dân nhà của ơi giờ hà lỡ đèo nà tiêu giờ giờ lỡ giờ xiên.

Zalo siamo yết ta lệ cô yàng tin nhé phiền lão nhé dù lão bảo na tao cặp cha ô siamo.

À, hôn in nhà quý là ơi tu tò nà dà xoay quân là ô tiêu tiêu ý là tiêu cầu.

thương chiến ô bèo nín nín mà nhà là cho dân nhà su nào phui phui đó mà là nhàn nhà của ô hàng ngò khó phi ế toán thiên dàn tiêu nhẹ thương là đó thương là ta tông lỡ lỡ dìa dìa nào nhiều lỡ

về nhàn nhàn về hòn tiền quê nhà khấn là lá tề na buồn dìa dê ô yo na na ô tô bin bùa trang xiên y xiên nhẹ của chất là tài choàng chun là lâu

quang ngò mê cún mê tối thì và leo ki nhé tệ phun tờ tí liềm yam ca mà ô hàng yam thế mà

viên y tu ô da phải mà nè tàng phía mà phải phía phía nên hồ thì tàng lo theo tiếng tài ô tài phải mà nè sinh tồn dịp chén sinh ơi chiều chiều lù tài khán bộ tiêu dạ nhàng ngã dạm choáng tê có mẹ ta lỡ thế lô nhận ta sẽ chia nín nào theo

buồn nó phiên giữa buồn á yo mẹ y to y yo quá lỡ thì nhìn là mà trắng ô to y tu to già khuôn vải to to na in ta che thì cháu phản chiếu tàng thiêu

gần chùa bay bay hở vườn ô xiên đáp chân muốn tìm tham khoa như lầu đồng thăng xíu nhìn giang làng ô xiên

mà xuân dữ nữa chế cú dúa cho cán lù tí đau đớn đời ý trọng nạt dữ cứ tin anh rằng suốt lời nó mà cú ua trong đau chua thu phong dư cứ sử lúng bây hụ ua ô ra phình chạy thân ác lịt nó mà có cú tao xong đời tôi hà ta nhớ dâu ngò nóng đi chê ơ nấu nua nhớ dù hủ lún rồng tranh mày thảo lúc sứ hở cậu trao tên bấy chào nà thì mà cú mua năng lù à lúc lúc cơ lê hàn tí dò hà nổ mà có hà ta có tăng tỏ chẳng chế mùng sang cho tú cận đỡ cho các mùng trí nhớ chuồn đợi âm phơ sánh sai e hạt trẻ mua năng lù chua chua lũ sư hở lo sư yò à chú kỳ cứ có thảo kỳ mùng sang mà cú hạt trẻ mua năng lù ó e à ua chua cho chế nữ cho các tịt tịt hẹn lên nó mà cú dòng xa cơ cứ có cú trẻ sao đỡ tua cổng kỳ lo gì khá chua bế suốt lời tàu bao nhớ chuồn đợi sư tông chuồn đợi nó ha e thọ chơ lút lang lút rô bú cho các chua có ua chào đau chua ý chồng nạ chứ cứ tin anh chàng suốt lời ha cứ mê cú sang sát tí cơ đau đau cơ tua chơ lút lang lút rô bú cho cú mà cú dòng xa cơ e thọ chơ à lút lao lút lang lút rô bú cho các chua mê suốt lời ha ó mà cú mua ý thu phong dư họ có à đau sư tông tua có hà ta có hạt ta có dò ý tu chữ chế sinh vang nhớ chùa đợt lũ rò ban trà rơn âm ban trà rơn âm phơ phù sang đợt lũ sinh xiang kham mà có hạt ta tao o nu nua chế năng lũ lũ hình ê nhà chí chữ lũ năng nhà chí tu nhớ chùa nu nua sư nua mà cu dòng xa cờ cứ có cu trình đau dù tông tu cổng ký lò dày kha chua bấy suốt lờ tao bao nhớ chùa đợt nua ha thọ chớ có lút lăng lũ rùa ua trong đau chua ai pa ngó mà có xong đợi tôi hà ta nhớ dâu ngò nhớ dòng chua có hát chớ có lút lăng lũ rù tôi dặn gạo ha ó ha ua trong đau chua ít thu phong dư có sử lũng bê hụ ua wan wan mà có hà ta nhớ chuồn đợi lũ rò huê lương âm phơ xiang đào mà năng lưu lờ ua chua tặng nhớ chua tặng sử nua nua mà cô dòng xa cơ cứ có cô trình xong đợi tốt cổng ký lò dễ khá chua bấy suốt lời tàu bao nhớ chuồn đợi sử tông chuồn đợi nua ha e thó chớ có lút lăng lưu rù tua dặn gạo ha ó ha ua trong đào chua ý chồng nà chứ cứ tin anh chàng suốt lời ha cứ mê cô sang sát tí cơ tua chớ cú lút lăng lưu rù đào đào cơ mà cú cú dông xa cơ ý thọ chơ mê suốt lờ lút lăng lút rù ha ó mà tặng sử nua lút sư hợp cú tư dùa tăng lờ chúa cứ yên lên đầu lâu nà thì lọc sư ó chế cú cú dùa lưu cho ý răng suốt băng xính ua răng tỏ cán cơ chùa bế suốt lờ tàu nông cổng ký lọ dây ua kì nhó chùa mò nua lọc sư mà nhó chùa đậu răng suốt băng xính tỏ cán cơ cứ cú dùa cho lưu cho nua chế cú dùa cho ý răng suốt băng xính cứ hạt dù nả nơ mà dù mô răng nua cho lưu cho ua tỏ cán cơ chùa bế suốt lờ tàu nông lọc sư ó thật thơ chế cú hạ ta yếu cho ý rằng cứ bố thọ tua ta sư mà lúc sư hợp yếu tăng lại để chứ cháu cho lời nó chế cú yếu mua rằng cứ hạ ta nhu cú nà cho lưu cho ua rằng tỏ cán cờ nhớ chùa mò nua lợi sư ê mò nua chế cú yếu sau sư tông chùa lên nua lợi sư ó bì kì sơn dù bê lê mạng cho cán tua sơn dứt lua chùa thảo lúc sư hợp chứ tính chù cháu tính ê suốt lời cho nó cán tuân chù cú còn kì lợi dây ô kì nơ nhớ dông suốt lời.

con cú con này dạp lô ma nhau con rơi mi tám hát hình hậu bối dần dần khuyên bốt lộ nhà lưng khả ná nhà lưng khuyên lộ khả ná tí lời ta.